0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo mijn vrienden, mijn broer, mijn zuster, hallo Ian. Wat een harde dag vandaag. Hadden we het bra? Bij adieu naar Mr. Hadden we het bra. Jezus Christus Nazareth naam. Kjære venner, mitt navn Mathilda Jossen, og i dag er Guds ord for din sjel, skal vi snakke om hvem kan se Jesus? Hvem kan se Jesus? Amen! Kjære bror og søster, i dag går bibelesningen skal tas fra Johannes kapitel 14, vers 19. Det Johannes kapitel 14, vers 19. Kjære venn, bror og søster, la oss åpne Bibelen sammen i dag. Og la oss lese hva Guds ord sier til oss. Johannes kapitel 14, vers 19. Guds ord sier, Jesus sa til sine disipler, «Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.» Les en gang til. Jesus sa til sine disipler, «Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. Halleluja! Hvem kan se Jesus, min venn? Min bror og søster, hvem er det som kan se Jesus Kristus? Jesus kunne ha vist seg selv for alle mennesker ved å bare dukke opp ved døren og gjøre mirakel for dem. Men nei da, det ikke slik Gud har ment det å være. I stedet har han gjort det slik at det bare de som lever med Jesus, de som har åpnet sitt hjertes til de, til han, de som har den hele ånd boet inn i de, det de som kan se Jesus. Det de som lar han bo i hjertet, som kan se Jesus Kristus. Min venn, min bror og søster, det enorm forskjell mellom verdens ånd og Guds ånd. Satan er denne verdens Gud, og det han som styrer verdens ånd. Denne ånden støttes av ondskapens ånde her. Så lenge en person er i verdens ånd, så er det han som er den Gudens Gud, denne verdens Gud som har blende øynene til vedkommende. Så lenge en person er i verdens ånd, de er styrt av Satan, og de er styrt av denne Guden her som lever i denne verden. De har bedt øynene deres er blendet. Derfor kan de ikke de se eller forstå lyset fra evangeliet. Min venn, min bror og søster, når vi snakker om Guds ånd, Guds ånd er i både Faderen og det er Sønnen. Og de som ikke kjenner Faderen, heller, kjenner heller ikke Gud. De som har ikke den hellige ånd boende i de, kjenner ikke Faderen, kjenner heller ikke Gud. Du som har ikke åpnet sitt hjerte til Gud, for Gud skal komme og boende i det, kjenner ikke Faderen, og kjenner heller ikke Gud. Halleluja! Men, Jesus banker på døren vår. Døren til vår hjerte, min venn. Fordi Jesus ånd er den stikk motsatt av verdens ånd. Det som er motsatt av verdens ånd, vil de som er i verdens ånd aldri kunne forstå Jesus ånd. Hvis en person har verdens ånd, de kan aldri forstå Jesus sin ånd. For Jesus står ved døren og banker. Men bare på en håndtak på døren, og den er på innsiden. Gud står i hjertet vårt og banker. Han står der og banker og vil gjerne gå inn. Han vil gjerne være inn og bli boende i oss. For at vi skal kjenne ham. Men han kommer ikke inn med mindre du slipper han inn, min venn. Han står der. Han vil inn. Men Gud kommer aldri til å tvinge seg selv til å komme inn i ditt hjerte. Kommer ditt liv. For du skal kjenne ham. For du skal ha et forhold med ham. Han kommer aldri til å tvinge deg. Men mindre du selv, min venn, min bror og min søster, men mindre du selv slipper ham inn. Du må ville det. Det er et valg du må ta. Gud vil ikke ha slavet. Gud vil ikke tvinge seg på deg. Gud vil ikke gjøre ting som du ikke vil. Han vil ikke at du, han vil at du skal åpne ditt hjerte. At du ønsker og vil ha et forhold til ham. Han ønsker og vil at du har så gjerne etterlengt ham for å se ham. Halleluja. Han vil ikke ha noe andre enn de som er Gud, den allmektige sønner og datter. De som har indre lengsel, som har blitt kalt til å leve dette livet før verdens grunnvoll ble lagt. De åpner døren slik at han kommer inn. Det er sånne folk Gud vil gjerne komme i deres hjerte. De kjenner at det de vil ha i ditt liv. De kjenner at det Gud vil ha i sitt liv. De kjenner at de trenger en hellig ånd boende i dem. De kjenner at de vil kjenne hvem Jesus Kristus er. Det er den, de personene Gud vil gjerne ha et forhold til dem. Min bror, min venn, min søster. Hvis du er lei av denne verden, lei av alt den kan tilby deg, og du opplever at det heller bare mange sprukne brønner, der giftig vann kommer inn og forgifter deg og legger ditt liv. Hvis du er lei av dette livet her, da vil jeg gjerne si til deg i dag. Åpne opp døren til Jesus Kristus. Jesus står der og roper ut. I Johannes kapittel 4, vers 14. Jesus står der og roper ut. Og han sier, om noen tørster, han kan komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmen av levende vann. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham, i en kilde med vann som veller frem til evig liv. Kjære venn, min bror og søster, denne kilden til evig liv er Jesus Kristus. Og når denne kilden kommer inn til oss, får vi den samme ånd og den samme livet. Amen. Hvem kan se Jesus, min venn? Jesus er selve kilden til evig liv. Det er kilden med vann som veller frem til evig liv. Og når kilden kommer inn til oss, vi kommer til å ha den samme ånd og ha den samme livet som Jesus Kristus har. Kjære venn, bror og søster, vi kan være sammen med Jesus i evig tid, i evighet. Vi kan være med han i evighet fra nå til evighet. Da blir vi virksomme i alt som har gått. Så er det en total transformasjon som skjer i vårt indre liv. Som skjer i livet vårt. Vi blir en ny person. Alt blir nytt. Vi drikker av den fontenen som er kristallklar, som kommer fra Guds og lammets trone. Amen. Er det ikke helt fantastisk, min venn? Vi drikker av den fontenen som er kristallklar og som kommer fra Guds og lammets trone. At vi nytter vårt liv. Vi blir en ny menneske. Og når du kommer inn i oss, og alt annet som er urent går i hans død, det er å rense oss. Når vi kjenner Jesus Kristus, vårt liv blir aldri samme igjen. Han renser våre synder. Han vasker bort alle våre synder. Vi blir helt nytt. At urenheten går i hans død. Det er det som kommer ut av oss kristallklart for menneske. Vi ser liv i Jesus Kristus. Vi ser sann kristendom. Det er enorm herlighet. Kjære venner, når vi leser vår bibellesning i dag, Johannes kapittel 14, vers 19, Jesus sa, enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men til disiplene så sa han, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. Han sa til sine disipler, han sa til du som han sier til deg, som er døtre og sønn av ham, verden ser ham ikke, men dere ser meg, for dere er mine sønner. Dere ser meg, for dere er mine døtre, og for jeg lever, og dere skal leve. voor wat van leven, mijn vriend. Jezus Christus aan leven, wat mij zal leven. Halleluja. Zo dit om zei Jezus, en dit om hij samen on, als om haar samen lengsel. Mijn vriend, hoe doe de samen on som Jezus Christus? Hoe doe de samen lengsel som han? Voor dat dit om zal zeggen hem, of waar is hij met hem voor altijd of voor eeuwigheid. Men die andere zei hem aan ouder ien. Die sommige zei hem, waarden en niet een steun of waarden zijn mij geen langer. Die sommige zijn hem, waarden zijn hem ikke. Voor die andere zei hem ouder meer. Men wie som August baan, dat mes zei hem, voor hun leven om meska leven. De aanswaard klinkt, dat zwaar klart, mijn wenschille. Dan klart schille, met haar werdens on, met haar gus on. Dus om de aanswaard om zo'n stieren werdens on. Met haar gus om stieren, gus on. Zo'n stieren, Jezus on. Zo, de een klart schille met deze toe had. Of de extreem klaar schillen met dit maar ik waard is on. Of dit maar ik is on haar leven. Ik dank je Gud voor zijn oren dag. Aarig Gud voor dat. Som hij geeft ons zijn oren dag. At wem kan zeggen Jezus? Schare wen, kan u zeggen Jezus? Kan u werkelijk zeggen hem? Had u openen dit hart te hem? Har du välkommen han i ditt hjärte? Har du gett ditt liv till han? Har du ett förhåll till han? Det kun de som lever med Jesus och la han bo i hjärte som kan se han. För det Guds on är i både fadern och sonen. Och visst du har Guds on. Den samme ånden i deg, som i Jesus. Så hvem kan se Jesus? Kjære venn, bror og søster, kan du se Jesus Kristus? Har du latt ham bo i hjertet ditt? Har du et forhold til ham i dag? Verden ser ham ikke lenger. Men meg kan se ham. For han lever. For at meg skal også leve. Gud vil at meg skal leve. Og med ham evighet. I evig tid. Nå. Og for alltid. Husk min venn, bror og søster. Denne verden her. Vi bare som en pilgrim. Vi skal bare passere gjennom denne verden her. Men har en evig plass vi skal til. Men det kun to plasser som vi skal til. Den ene er å ha evig liv med Gud. Eller være i ilden med Satan og sine demoner. Det et valg som vi selv må ta. Gud sier til oss jeg står og banker på døren til hjertet ditt. Han vil at vi skal slippe ham inn. Men han kommer aldri til å komme inn til oss hvis vi mindre vi slipper ham inn selv. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, som har ikke akseptert Gud, du har ikke et forhold til ham, du har ikke åpnet ditt hjerte til ham, han er ikke boende i deg, du har verdens ånd, men du vil og ønsker å ha Guds ånd. Min venn, det er det beste avgjørelsen du kan ta for deg selv, for ditt liv, for din sjel. Å ha Guds ånd. Verdens ånd. Det må vi aldri ha noe med som Guds barn. Men vi trenger Guds ånd. Alle den personen i dag. Kjære venn, bror og søster. Som jeg vil gjerne at du skal invitere Jesus Kristus i ditt liv, i ditt hjerte. I dag så sier han til oss, hvem kan se ham? Det er de som lever for ham, or do some hard ham boo when it is egg. Some can't say ham. How do she good in it egg? How do she then hello on boo in it egg? How do you call plenty after the hammy dog? Da, I a dog in a chance. Then min ven, min brom sister. A dog, grip the chance in a dog. Accepted Jesus Christus, something far, din frelse og din Gud. I dag den frelse dagen, ikke vent at morgendagene skal gjøre det. Morgendagene aldri garantert for noen av oss. Neida, ingenting garantert for oss. Det kun Gud som vet hva morgendagen bringer. Vi har akkurat nå i dag. Så min venn, min bror og søster, ta den sjansen du har i dag. Og bekjenne din synd til Gud. Bekjenn til ham. Med din munn må du bekjenne, med din hjerte må du tro at Jesus Kristus den sanne Gud. Invitere han ditt liv i dag. Og ha et evig liv med han. Ha Guds ånd inn i deg i dag. Amen. La oss be sammen denne frelse bønnen. Og la oss invitere Jesus Kristus i vårt liv. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Og kom og bli boende i meg. Amen. Har du bedt denne bønnen i dag? Gratulerer så mye, min venn. Himmelen jubler. Englene jubler i dag. For du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Da vil jeg gjerne at du skal være sammen med bror og søster i samme tro. Som skal hjelpe med din kristne liv sammen i livet. Så vil jeg gjerne at du skal les Bibelen. Les i Bibelen, min venn. Det trenger du. Guds ord er Guds selv. Han skal hjelpe deg til å ha forståelse med den hellige ånd som bor i deg i dag. Vær sammen med en menighet som forsyner Guds ord. Og kjære venn, du er i riktig vei. Ditt liv kommer alltid å være sammen igjen. Ditt navn er skrevet i livets bok. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjel. Så har vi snakket om hvem kan se Jesus, unnskyld. Hvem kan se Jesus? Kan du se Jesus i dag? Jeg ber av den hellige ånd som har gitt oss denne ordet i dag, gjennom hans ord, at vi skal se ham, at vi skal leve med ham, og skal ha evig liv med ham. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og med dette her vil jeg gjerne be for deg. At det Herren velsigner deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred alt du gjør. Husk en ting. Du er aldri alene. Jesus Kristus, han elsker deg. Du er så spesiell for ham. Du alene er verdifull for ham.
2: Hi, this is CeCe Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.